magare za ne za ga ma da ni da magare ga magare za ni da gare za ne da ne za ma sa ga ma sa ne sa ga da ma magare